0: Beograd 202.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozorac, slikat jednima se ne meče u jesen, kod je ljeto bilo san.

se bliži, predstava traje. Sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak. Snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno.

0: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek, Haustor i ekipa. Bajaga.

Baš lep ritam za razbuđivanje, ko se do sada nije razbudio. Natalin Brulja, numera Upside Down, pesma koja je objavljena kao prvi singl sa albuma Algoritam. To je njen povratak sa novim autorskim materijalom posle nekoliko godina. Svi se sećamo njene pesme Thor, najveći hit u njenoj karijeri. To je numera koja govori o razočaranju u ljubavi. Upside Down, za razliku od toga, opisuje unutrašnju borbu, anksioznost i trenutak kada čovjek prestane da se prosto opire sopstvenim osjećanjima. Pa ćemo da vidimo što se tiče glasova, kako je sve to delovalo na vas. Za sada stižu glasovi za Natalin Brulju, za Zoster, za Skanka Nancy, za Evu Brown, pa ponovo Eva Brown i Zoster. Dobar start, idemo u Rijeku, tamo nas čeka Ritam promjena. Pesma je Nove ljubavi. Ritam promjena je prethodno objavio singl sa Nikolinom Tomljanović Muzika i ove pesme su najavile album simboličkog naziva I traje. Ritam promjena.

Malo što smo kroz priču bili u Novom Sadu, sada se prebacujemo na sasvim drugi kraj Srbije. Grad Valjevo traži novog prevoznika koji će obavljati uslugu komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada. Predviđeno je da postoji ukupno 23 umesto nekadašnjih 28 linija. Inače, Valjevo 2019. godine je zaključilo ugovor sa Beogradskom Lastom, ali je taj ugovor zaključen inače 10 godina raskinut 8. aprila zbog nepredviđenih promjena tržišnih uslova, zbog kojih prevoznik nije bio u mogućnosti da nastavi obavljanje delatnosti pod postojećim uslovima. A novi prevoznik dobit će ugovor na 10 godina. Nova mreža prevoza imala bi 12 gradskih i 11 prigradskih linija sa ukupnim planiranim obimom prevoza od oko 1,2 miliona kilometara godišnje. Ono što je bitno da će biti pokrivene sve takozvane đačke linije, jer je ugovor sa Lastom raskinut kada su zbog prekida javnog prevoza najviše trpela deca. Biće zahtevano da najmanje 50% vozila bude proizvedeno 2025. godine ili novije, a preostala vozila 2024. godine ili novije. Prihod od prodaje karata pripadaće gradu, dok će privatni partner biti plaćen po ugovorenoj ceni po pređenom kilometru.

0: pravi ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Da je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.

Let you know you are my kind. Servis 202. U Beogradu će sutra od 8 do 17 časova bez vode biti potrošači u ulicama Svetozara Radića i Hercegovačkoj, a od 8 do 20 potrošači u Čingrinoj, Brsjačkoj, Bukureštu.

Mapo Kizi, pesma Ne znam gde si u saradnji sa Markom Vlahovićima. Tu je i kao predlog broj 6 Urban and 4 i numera Sagradit ću ti pjesmu.

Urban and Four i numera Sagradit ću ti pjesmu sledi kao predlog broj 7, sastav Under, retrospektiva i pesma Ne pomaže mi to. Ne pomaže.

0: Elementali numera Zamisli je singl objavljen na njihovom studijskom albumu Dobra djeca početkom 2026. godine. Pesma se bavi temom društvene apatije, letargije i prebacivanja odgovornosti na druge. A sada...
1: Ministarstvo

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Urban M4 i numera Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Sagradit ću ti pjesmu je singl riječkog kantautora Damira Urbana i njegovog benda Urban & Four. Pesmu karakterišu svesni muzički minimalizam, ogoljena emocija i povratak akustičnom zvuku. Idemo na predlog broj 7, sastav Under i pesma Retrospektiva.